Er fimm ár gæm með aftan fyrir öll í fyrinsinu gæmsturum og tjallarinnum. Angur vil mér illt, angur reynir að finna mig. Ég sit í haldum knæinn í Jeremy og Sjönlíðan. Ræni ekki anda, ræni ekki að vera tíl. Följi ærsta benka í öyrun. Följi öntsi, bara adrenalín. Og öntsi.

mig kjensli og öllum mennkjenslíum sambandum. Ég gauði mig að samfyrringar til frama fyrir frí og návun. Ég gauði mig penga skapnum sem ég glemt kóðuna til. Við gauði mig vustum handan auðing, við krekk og blunda fyrir að fjalla allt sem farin í aftan líðin gauði mig til okkur. Ég glemi allt í hverju gauði mig þetta. Akkur þegar ég skal brúka þetta.

0: I Farjón búi ár 1900 gó 15.000 fölk og 1650 fölk búi í Havn. Þeir flesti hefa þau svo eðla svo kjent hvert anna og tvær som kjentist vel var í Andras Samuelsen og Jakob Jakobsen. Meðan Andras framvegis strugist við að halda lúið í föringafela skrifar Jakob Jakobsen honum eitt bráv. Þeir haldara gjöld fyrir föringatúindi. Æsni hetta brevet var vætti Abbasonur Andras, Eilif Samuelsen.
1: Ég hetta som ég hef í hóndinu til að brev til A. Samuelsson, Samuelsson, innlagt sendi ég 12 krónur frá 8 abonnenter af föringatúindi. Tó har ekki betalt ennú og så er underskriva vinnarligast deres hengivne Jakob Jakobsen. Gledelig jul.

Mikkjallar Ritchie hefur yrt Solmen, Solmen nummer 402 og í Solmabøsne gúttuitt í Ritchie. Og så fer við í songbók Fyrja Folks, tefur sangur nummer 36, fullfæra sangur syngur og et lúti fjalla land.

Þetta var Paco de Lucía, sendur af Flamenco, Sponskun, og þetta var en upptöka frá 2003. Ja, klokkan hálkun eitt, þá kemur en framhalsöfa som heitir Ta í tosi at renna, og við halda fram, við tóna ekki. Það næsta við tóra til John McLaughlin trio, og við tosa gittara. Þetta er en konsertupptöka frá 1924.

Hetta var Bolero, eion og Alecina leið til rattus. Vi hefði hann að löta til skræin við lýsinn og ég held ég að Tina Millum skal sleppa fram að við lennum, du ikke alene.

The End or Beginning of Us heiti á nýju EP-ni við Bænir. Á útgávan eru 5 sangir á enskum máli, men seinasti sangur bæði á enskum og á føroyskum. Bænir hefur skrifað sangirnar í samstarfi við Sharon Vaughan, Jonas Gord, Morten Winter Nilsen og Lasse Bowman. Om framt Bænir spela Jonas Gord, Baru Petersen og Philip Segariasen allir við á utgávene. Bænir hefur framlagt allan tónleikin, tó sangurinn Won't Let Go framlagtur saman við Rasmus Sögren. David Mørup hefur jóplanda og frumbanda EP-ina. Og í tøyinda skriva sigi Bænir. Á utgávene eru persónligir og ærligir sangir kærleika, iva og tær lötnar her eit samband annakvörst brøytist, slittnar eller krever at hú verliga stendur við tøytt og tårer at gera nega vittar.